Langinawa data dundek lirim dangduik samuka ang yipije sabong kya zoning rinjin zomalesi niro dangduik samasa number da uzuk juje lungtan nirbusi niro dangduik samasa nangsa.